0: Felvinni, a felvinni, fel, nek fotóa, nek fotóa. Je di nek fotóa, je di nek fotóa pa chitan pil film, paske se pa ti film, ti kamera se disyo pa kaba a se fotó.
1: Ya manje fè, yo se...
0: Se se spon jè mala wadè.
1: Non, ben Johnson, alò la kay, alò mi se pa voye al devlopè, lontan la kay, lè ya fè fotó. And nèg la vini and the diverge fè fòtò yo yo vwe jous vie boudakin pou fè 3 semen avan pou yo devlopè.
0: Chanm noir fwa. E pa sa fòtò a boule nan mò.